nećemo da stavljamo veto. Tropico Bendi veto u 9.52 i u nastavku samo hitovi Albina i Grad sve zna. Ono što slušamo u nastavku, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.